بغضای شبونم راحت ترکید کی گفته بهت باس وابسته بشی پشت فرمونم الان زدم بغل سر تو جوونی مو دارم به خودم بدهی دیگه نیستی بهش بدکاره مخم بد رد داده دور شدم هم دی فرسنگا

داره میاد از خودم بدم دستم روی رفیقام لومم ندن در میره همین روزام رو وطنم توی آینه خونم دعات دهم کل روزم اوور معطلم بیفتم تا در رو قلم ندن میخوام از خواب این روزا بلند نشم بچه

همه جا آسمون نبینه، ما آدم هاییم که خراب کردیم، اما تو یه مثال نقضی که قبل اون زندگیم نداشت تعریف. نه که فکر کنی مونده یه جنس مخالفم، نه حس تو داره فرق. تو یه طعم جدیدی که معنی میدی به ذهن مبارزم. حتی وقتی که طوفان اومد رفت کنار تو شوتام تو عرقست، حتی وقتی که روزام روز من رست کنار تو رام و خندست. تو سختی هم میگذرنیم امورا تو، من ساعت هم میفروشم تو ما تو، مطمئن میشناسیم همو کامل. نه من پوارو نه تو مارد میریم، جمع جور کن بریم واسه جشن و سور. دل بخواهی نه از روز زور، همه جا آسمون نمینه تشت و گور. زیرش خاطره میسازیم و بعد مرور رزوی داریم تا خواب ترین خوابم. همه کاری میکنی که شاد ترین باشم، با تو آسمونم زمین بیاد تمین بابا. گفتم دوستم داری